0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: 是电话巨神。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na koritima je ove nedjelje obilježen dan sjećanja na šehide i civilnu žrtvu rata ovog sela, uz prisustvo porodica šehida, predstavnika vlasti, boračkih organizacija i brojnih građana. Program je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega je ašere proučio Abid Efendi Avdukić. Prisutni su učenjem Fatihe i na druge prigodne načine odali počast onima koji su za odbranu i slobodu herojskih korita dali svoje živote. Spomen obilježje na koritima podignuto je u znak sjećanja na 16 šehida i jednu civilnu žrtvu rata ovog mjesta. Ono predstavlja trajni podsjetnik na mještane koji su svoje živote dali tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata 92-95. godina. Prisutnima se na početku obratio načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija, koji je zahvalio organizacionom odboru i svima koji su došli odati počast šehidima korita, naglasivši značaj kulture sjećanja i očuvanja istine o prošlosti.
2: Ja sam ove godine odlučio da na svakom obilježavanju kažem da od mjeseca aprila pa sve do kraja godine, gdje god obilježavamo, da ovo nisu samo dani sjećanja, nego su i dani ponosa. Dani sjećanja da se prisjetimo prije svega onoga što smo kao narod prošli, sa jedne strane, a sa druge strane da budemo svjesni na šta su sve spremne naše komšije, poznatstva, navode da nam uradi, samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. Dani ponosa, poštovani porodice šehida, koliko god vam bilo teško tokom vašeg života, posebno u ovim danima sjećanja, budite ponosni. I svi trebamo i moramo da budemo ponosni na sve ono što su naši najhrabriji sinovi, naši očevi, naši djedovi uradili za našu domovinu. Neki su hrabro poginuli, neki su dali dijelove svoga tijela, neki su dali svoju mladost. Bili su spremni da daju sve da sačuvaju našu domovinu, da sačuvaju nas u našoj domovini i sa te strane nikada ne smijemo iznevjeriti njihova mane. Molim dragog Boga da uvijek budemo svjesni one rečenice koja je koštala hiljade života. Neće nama komšije ništa. I koliko budemo svjesni svoje prošlosti, toliko će naša djeca, naša omladina imati sigurno i mirnu budućnost.
1: O važnosti čuvanja sjećanja na šehide i poginule borce govorio je i predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović.
3: Danas smo se okupili da odamo počast našim poginulim borcima koji su dali svoje živote za obranu naše domovine i slobodu koju danas svi imamo. Nema riječi kojima se može opisati bol porodica koji su izgubili svoje najmilije, ali postoje riječ koju moramo stalno ponavljati. Oni nisu i ne smiju biti zaboravljeni. Njihova žrtva ima ime i ostaće trajno upisana u historiju ovog kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo porodcama poginulih boraca koji decenijama nose tugu bola i ponosa. Naši poginuli borci su heroji i mi ćemo ih se sjećati do sudnjeg dana. Oni su bili najbolji među nama i zadužilo su nas mlađe generacije da nikada zaboravimo da je naša domovina Bosna natopljena krvlju naših najmilijih i da nije i neće biti sile koja će nas jedu sa ovih prostora.
1: Polaganjem cvijeća delegacija završen je prvi dio programa obilježavanja dana sjećanja na šehide i civilne žrtve rata Korita, nakon čega je na dovištu Starčevina proučen tradicionalni tevhid i doba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

7.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Radijski festival 2010.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Čežnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: informacija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
0: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Građani u Vrapčićima blokirali odvoz otpada iz Mostara uz Neretvu i jezero. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Delegacija vlade Srbije u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Održan sastanak dvojice premijera. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru SAD-a i Irana. Danas toplo i nestabilno vrijeme. Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, poprimila je nove razmjere. Grad je i dalje obavijen gustim dimom, a građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove divlje deponije. Naime, smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponuje uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se prema zvaničnim tvrdnjama otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani koje niko nije zvanično obavijestio o ovome okupili su se na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Više informacija ima Tereza Šušnjara.
2: Mostar je jutros obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine, a prema posljednjim informacijama smjeni stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je još uvijek vrlo zagađen. Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine. Nije lako slijediti ovu mjeru zaštite, a građani Mostara izrazili su nezadovoljstvo.
3: Mi smo poslani tamo od jedne politike i s jedne i s druge strane, nek se niko ne ljudi. I mi te vam ispitati ko je davao dozvole oko zgradnje stambenih naselja, oko Ubor.
4: Mi vodimo računa gdje bacimo čik ili to da se, ovo je ruka nečija popalila. Nije ovo što kažu grom, gdje okreće grom iz vedra neba.
5: Vrlo teško stanje, jako loše. Pa ja mislim da je taj rok ovoga Uborka i prekorača. To treba tražiti novo rješenje. Pa evo vi ljudi koji sjede u gradskoj upravi. Političar, HDZ i SDA. To je to.
2: Stožer civilne zaštite grada Mostara u dogovoru sa stručnjacima donio je mjere sanacije. Odlučeno je zahvaćeni dio deponije prekriti zemljom, na čemu se već radi. Kako bi se osigurao nesmetan kontinuitet odvoza otpada, određena je i privremena alternativna lokacija koja će, kako je gradonačelnik Mario Korić potvrdio, služiti isključivo kao kratkoročno rješenje.
6: A drugi smjer u kojem radimo trenutno i naredbe donosimo je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada Mostara. Odredili smo lokalitet koji će se koristiti isključivo za pretovar. Lokalitet je određen u Vrapčićima i bukvalno će se na tom mjestu iz specijalki, odnosno vozila koji na terenu prikupljaju otpad, pretovarati u adekvatna vozila koja će ići na druge lokacije gdje će se odlagati adekvatno taj otpad, odnosno na sanitarne deponije.
2: Ova odluka je izazvala negativne reakcije građana koji su se u znak nezadovoljstva spontano okupili na lokalitetu predviđenom za pretovar. Gašenje požara još traje. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno je kako su nadležne službe civilne zaštite još uvijek na terenu te poduzimaju sve potrebne mjere za lokalizaciju požara i sanaciju njegovih posljedica. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
7: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka, Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke u međuvremenu.
8: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
1: Mirnu protestnu vožnju ulicama grada Tuzle održali su direktori autoškola i instruktori s područja Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da implementacija softvera nije usklađena sa važećim zakonima i propisima. Predstavnici udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona kažu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi zakonito i transparentno. Podršku instruktorima pružile su i njihove kolege iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljine, govori predsjednik udruženja Tomislav Tomić.
9: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prati taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove, otežava nam rad i nadasve, pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Vidite jednu stvar, mi nemamo ništa protiv da kandidati polažu ispite na tabletima, na računarima, na kraju krajeva to je dobro, dobro i za njih. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se bitno miješa u naš posao, bitno mijenja način na koji mi do sad radimo, a koji je propisan državnim propisima. Zbog toga je sve ovo.
0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edine Numan Kadić, preminuo je u 78. godini. Numan Kadić je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umjetnosti Arsev. Izraelske vlasti odbijaju da napuste Liban uprkos dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Irana da će ovo biti jedan od uslova budućeg sporazuma. U izraelskom saopštenju se navodi da će vojska nastaviti da održava bezbjedonosnu zonu i uništava terorističku infrastrukturu na jugu Libana. Nakon pregovora koji su održani u Švajcarskoj, saopšteno je da će američke sankcije biti suspendovane narednih 60 dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je nakon pregovora da je Ormuski Moreuz otvoren za bezbjednu plovidbu. Topli talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperatura će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 27, Banja Luci i Brčkom 28, Neumu 33, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. a na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Preostao je jedan dan do odlučujuće utakmice grupe B naših fudbalera na svjetskom prvenstvu, koji će u okviru trećeg kola odigrati protiv Katara. Tim je odradio još jedan trening u Salt Lake City-u. Pored Tarika Muharemovića, koji zbog crvenog kartona propušta predstojeći susret, selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju će biti svi igrači. I na ovoj utakmici se očekuje veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji će dati podršku našim fudbalerima u misiji ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Danas su popodnevnim časovima po našem vremenu na programu medijske aktivnosti na stadionu u Salt Lake City-u, a nakon toga slijedi put u Seattle i zvanična preskonferencija pred utakmicu sa Katarom. Meč na Lumenfield stadionu na programu je sutra od 21 sat i pratit ćemo ga u našem programu. Glavni sudija dolazi iz Venezuele, a u pitanju je 43-godišnji Jesus Valenzuela. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima jedan osvojen bod iz remija sa Kanadom, dok je u drugom kolu poražena od Švajcarske sa 4-1. A minulog takmičarskog dana na mundijalu odigrane su po dvije utakmice drugog kola u grupama I i J. Aktualni svjetski prvak Argentina nastavila je sa dobrom igrom i porazila Austriju sa 2-0. Sve bilo u znaku Lea Messija, koji je ušao u istoriju svjetskih prvenstava. Nakon hat-trika protiv Alžira u prvom kolu, zvijezda Gaučosa pogodio je oba puta te postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Sada je ukupno na 18 golova. Drugi susret ove grupe između Jordana i Alžira okončan je pobjedom Alžira 2-1. Da turnir bude zanimljiviji iz aspekta golgeterskog učinka, mogao bi se pobrinuti Kylian Mbappé, najbolji strilac Francuske svih vremena. Igrač Real Madrida bio je dvostruki strilac u drugoj pobjedi trikolora na prvenstvu. Ovaj put protiv Iraka zaigrao je 100. utakmicu u nacionalnom dresu i pogađao u 14. i 54. minutu, pa ga od Lionela Messija dijele svega 2 gola na drugom mjestu. Treći gol dijelo je Dembelea. Oluja sa grmljavinom produzila je pauzu na poluvremenu za 2 sata, te je utakmica trajala nepuna 4. Odmah nakon Francuske, plasman u 16. finala izborila i Norveška, triumfom nad Senegalom 3-2, a međusobnim duelom odlučit će o lideru grupe. Večeras od 19 časova meč drugog kola grupe K igraće Portugal i Uzbekistan. Portugalci će posle remije u prvoj rundi sa Kongom imati šansu za popravni na stadionu u Houstonu. Od 22 časa sastaju se Engleska i Gana, a drugi meč grupe od 1 sat iza ponoći po našem vremenu igraće Panama i Hrvatska. Komšijska selekcija poražena je od Engleza u prvom meču, a pred susretu koji ulaze kao favoriti, govorio je selektor vatrenih Zlatko Dalić.
13: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
12: Program takmičarskog dana od 4 časa ujutru zaključit će duel Kolumbije i Konga. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan je na Vlašiću, gdje obavlja pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Pred igračima selektora Darija Đerđe su dva teška duela, i to protiv Turske i Srbije. Pozvani igrači odazvali su se selektoru Semdžana Muse, koji zbog povrede propušta ovu akciju. Slušamo selektora Darija Đerđu.
14: Neki momci su bili već u prethodna dva prozora u novembru i februaru, međutim imam opet sa novih momaka. Garza dolazi iz NBA, iz jednog potpuno drugačijeg okruženja. Imamo Akšertovića, Kjanića, koji su novi momci sad. Treba to sve malo uklopiti, momcima dati šansu, ali prvo idemo iz toga da moramo imati dobru atmosferu i da je taj radni aspekt dobar i da pokušavamo svaki dan biti bolji. Znate, igramo dvije utakmice protiv nominalno top 3, top 5 ekipa u Europi, tako da nije lako, ali idemo ono što se kaže da sve od sebe i pokazati da smo na dobrom putu.
12: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije, 6. jula, gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, a Švajcarska je bez trijumfa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1.
15: Slušate Radio Ilijaš.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Novo izdanje emisije Sad s načelnikom u programu Radija Ilijaš u četvrtak 25. juna sa početkom u 16.30. Na vaša pitanja odgovara načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Pitanja šaljite na Viber broj do 25. juna do 12 sati. Broj 062-055-000. Sad sa načelnikom, četvrtak 25. juni 2026. godine, 16.30. Program Radija Ilijaš. Budite uz nas.

Dobili smo i obavještenje iz javne ustanove Osnovna škola Stari Ilijaš. S posebnom radošću i zahvalnošću pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate našu matursku večer i zajedno sa nama obilježite kraj jednog važnog poglavlja. Utorak 23. juni 2026. godine, dakle večeras, u 18.30 svečana promocija maturanata i defile maturanata kroz šetalište Ilijaš. Sretno, maturanti!

0: 剑挂巨身，
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: pjesmama ve...
1: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Radio Ilijaš, petu deceniju sa vama, vaš vjerni prijatelj, Raji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila.

Bosna i Hercegovina sutra igra novu izuzetno važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu, a puls reprezentacije ponovo će se najjače osjetiti u Ilijašu. Nakon fantastične atmosfere i hiljada navijača koji su prethodnih sedmica zajedno bodrili Zmajeve, Face TV i emisija Zmajevo gnijezdo ponovo sele međunarodna trgalija Izetbegovića, gdje će se okupiti navijači iz Ilijaša, Sarajeva i brojnih drugih gradova. Od ranih večernjih sati gledaoce očekuje bogat program uživo, brojni gosti iz svijeta sporta, javnog života i navijačke scene, zanimljive priče, analize i ekskluzivna atmosfera koju samo Zmajevo gnijezdo može donijeti. Kao i tokom prethodnih okupljanja, navijačka energija, pjesma i bezrezervna podrška reprezentaciji bit će zaštitni znak večeri. Veliki optimizam pred duel s Katarom ne krije ni načelnik općine Ilija Šamar Dovađija, koji je sa institucijom na čijem je čelu jedan od organizatora događaja. On je ranije poručio da Bosanci i Hercegovci uvijek znaju stati u svoju reprezentaciju kada je najpotrebnije. Pozivam sve navijače da dođu u što većem broju i da zajedno pokažemo koliko volimo Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem u naše momke i siguran sam da će dati posljednji atom snage za pobjedu. Ilijaš je i ranije pokazao da zna napraviti atmosferu za pamćenje, a uvjeren sam da će tako biti i ovaj put, poručio je Dovađija. Ako želite osjetiti emociju svjetskog prvenstva među svojim ljudima, biti dio najveće navijačke porodice i zajedno sa Face ekipom pružiti podršku Barbarezovim izabranicima, sutra je adresa samo jedna, trgalije Izetbegovića u Ilijašu. Jer kada igra Bosna i Hercegovina, svi putevi vode u Zmajevo gnijezdo. Zmajevi na terenu, navijači na tribinama i trg prepun zastava Bosne i Hercegovine. Recept je za još jednu noć koju će ljubitelji fudbala dugo pamtiti. Zato ukoliko želite biti dio najveće navijačke priče u zemlji, sutra je adresa poznata, trgalije Izetbegovića u Ilijašu. Dođite da zajedno bodrimo Zmajeve i pokažemo da Bosna i Hercegovina diše kao jedno.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuje promociju knjige Srebrenica – izazovi za ostvarivanje ljudskih prava u periodu od 2005. do 2024. godine autora doktora sociologije Mirsada Cvrka. O knjizi će govoriti akademik Mirko Pejanović, profesor dr. Amer Osmić, profesor Admir Đanko, doktor sociologije Mirsad Cvrk. Promocija će biti održana u srijedu 24. juna sa početkom u 19 sati u sali Općinskog vijeća Ilija.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 1, 2, 3, 3.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC, Vajkiki, zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada, Tomislav Grad, i Menadžer odjela, mjesto rada, Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada BiH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati za otvorene pozicije. Stoga, agencija mojposao.ba nudi jednostavno rješenje. Upišite se u bazu kandidata i osigurajte sebi priliku da budete među prvima koje će kontaktirati kada se pojavi posao koji odgovara vašem iskustvu i interesima. Zašto da se prijavite u bazu? Besplatno je, registracija ne košta ništa. Prvi dobijete informacije o novim radnim mjestima. Širok spektar poslova od administracije, prodaje i menadžmenta preko tehničkih i stručnih pozicija pa sve do prilika za mlade talente i iskusne profesionalce. Podrška stručnjaka. Tim rekrutera agencije pomaže kandidatima da se pripreme za proces selekcije i predstave u najboljem svjetlu. Koga traže? Kandidate sa radnim iskustvom u različitim industrijama. One koji žele novi izazov ili bolju priliku. I mlade i iskusne profesionalce, jer svaki profil može biti tražen. Bez obzira da li ste iz oblasti administracije, prodaje, proizvodnje, IT-a, financija, logistike ili nekog drugog sektora, vaša prijava je važna. Kako se prijaviti? Potražite članak na portalu mojposao.ba unutar kojeg ćete pronaći link formulara. Dovoljno je da unesete svoje osnovne podatke, CV i postajete dio baze kandidata.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Ribnjak Janj, DOO, zapošljava na poziciji radnik u pogonu za preradu ribe. Lokacija rada, Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Walter BBQ, DOO, Brčko distrikt BiH, zapošljava na poziciji roštilj majstor. Lokacija rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za svog klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara. Mjesto rada Ilijaš. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bingo DOO zapošljava na više pozicija. Skladištar, vozač dostavljač, viljuškarista. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Best i Team DOO zapošljava više kandidata na poziciji savjetnik za klijente. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Večeras na malonogometnom igralištu osnovne škole Hašim Spahić u Ilijašu od 18 sati počinje noćni turnir u malom nogometu koji se organizuje u sklopu obilježavanja 33. godišnjice formiranja 126. brigade Ilijaš. Velike interesovanje za ovu sportsku manifestaciju potvrđuje činjenica da je svih 16 predviđenih mjesta popunjeno, a ekipe su raspoređene u 4 grupe nakon žjebanja održanog jučer u spomen sobi 126. brigade Ilijaš. Organizatori ističu da turnir nije samo sportski događaj, već i prilika da se kroz druženje, zajedništvo i sport njeguje sjećanje na ratni put 126. brigade i vrijednosti za koje su se borili njeni pripadnici. Pozivaju se svi građani da večeras dođu na igralište osnovne škole Hašim Spahić, podrže učesnike i uživaju u kvalitetnom malom nogometu, dobroj atmosferi i druženju koje će obilježiti naredne dane turnira. Turnir se igra od danas do 1. jula, a za najbolje ekipe osigurani nagradni fond u ukupnom iznosu od 5.250 KM.

Novo izdanje emisije Sad s načelnikom u programu Radija Ilijaš u četvrtak 25. juna sa početkom u 16.30. Na vaša pitanja odgovara načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Pitanje šaljete na Viber do 25. juna do 12 sati. Naš broj je 062 055 000. Budite uz Radio Ilijaš 25. juni 16.30 sat s načelnikom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inoks ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

7.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Na malonogometnom igralištu osnovne škole Hašim Spahić večeras je počeo noćni turnir u malom nogometu koji se održava u okviru programa obilježavanja 33. godišnjice formiranja 126. Ilijaške brigade. Turnir okuplja mlade sportiste i ljubitelje nogometa s ciljem njegovanja kulture sjećanja, očuvanja tradicije i prenošenja istine u ulozi 126. brigade na mlađe generacije. Kroz sport, druženje i zajedništvo čuva se uspomena na šehide i poginule borce koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Ilijaša i Bosne i Hercegovine. Član organizacionog odbora Senad Čustović.
1: Prvo da poselam i pozdravim sve slušalce radio Ilijaša, a posebno pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a maksu selam pripadnicima 126. Ilijaške brdske brigade. Ove godine smo se odlučili za malo drugačiji koncept, izbjegli smo koncept samo pričanja o borbenim dejstvima, okupljanja i sjećanja na ono što se desilo. Ovaj put smo odlučili, skontali smo da svijet ostaje na mlađim i kontali smo da što veći broj ljudi mlađi na okupljanjima daju ozbiljan značaj, intenzitet obježavanju dana brigade, pa smo se odlučili na ovaj noćni memorialni turnir u stolnom tenisu na kojem učestvuje 15 ekipa iz, ja volim reći, i svi gradova koji su bili zoni odgovornosti 126. brigade, odnosno operativne grupe, isto kojom je komandovao naš rahmetli komandant Hašim Spahić. Cijenimo da turnirom da ćemo privući mlade, da ćemo privući ljude iz drugih općina i ovo je početak jedne lijepe priče. Mi se nadamo dogodne još masovnijeg koji će preći u tradicionalni turnir i koji će davati značajan segment obilježavanju godišnjice formiranja 126. brigade. Pored toga bit će klasičan program, ne klasičan, nego program koji zaslužuju oni koji su bili u ovoj brigadi, od obilaska šehidskih mezarja, od obilaska grobalja pripadnika druge vjeroispovijesti koji su bili pripadnici 126. brigade i svečane akademije na kojoj ćemo uručiti priznanja i zahvalnice svim ekipama koji učestvuju, priznanje i diplome osvajačima prvog, drugog, trećeg mjesta i najboljih pojedinaca, kao i znak sjećanja na ljude postumno, na ljude koji su dali doprinos u formiranju brigade i štaba TO i tu očekujemo odziv prije svega omladne, jer mi nemamo šta drugom pričati, mi znamo šta se desilo i kako je bilo, znači ovo treba da dignemo na nivu što više mladi ljudi, treba da nastavimo tradiciju obilježavanja ovoga datuma, jer mi koji smo ostali smo danas do sutra i hoćemo da iza nas ostane nešto da se nastavi dalje obilježavanje.
0: Sutra je pauza zbog javnog praćenja utakmice Bosne i Hercegovina Katar, a turnir se nastavlja u četvrtak.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gouda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Mm-hmm.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Radijski festival 2010.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

lasă bice mai izgovor. Da pliege mile u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Boże.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Radio Ilijaš, petu deceniju sa vama, vaš vjerni prijatelj, Raji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.